0: Disco harmonika, sreća, zabava, naravno, zabavno, frajersko, frajer radio.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem